Tässä ei vielä suksuvemmin, no annettu suomia ja kalluohutin.